0: आप सुनेंगे
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
0: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جے ایرانی پردے وزیر عباس راکچے سا ملاقات بن طرفن لاگاپن خطے میں امن واری کوششن تے گال ہوں پردے خاتے موجب اسحاق ڈار عباس راکچے میں ملاقات غیرل قومن جے اجلاس دوران سائڈ لائن تے تھی ہے بنی اگوانن امن دے قیام لائے سفارتکاری تے زور بھریو وزیر اعظم شہباز شریف سے نیو یارک میں پاکستانی نے نوجوانوں کی ملاقاتوں وزیر اعظم نوجوانوں کا مختلف شعبوں بابت تجویزوں گھری ورتوں شہباز شریف جو ہے تو باصلاحیت نوجوانوں تے صلاحیتن تے فخر ہے نوجوان ہی پاکستان جو مستقبل ہیں پکا ہے تو نوجوان ہی پاکستان کی قسمت تبدیل کندا حکومت سہولتوں نیندی

0: व्यापारियां
1: ये देखें, ये लोग हैं, ये देखें, ये देखें। ये देखें।
0: किरण
1: हे भाव मानू ही ने ए दिसो ए ता दिसो था मानू ही ने मथा भितू टपी आया है ने ए दिसो हां हे दिसो भारी मानू है ने
2: मोबाइल
1: ए बुटू बधी आया है ये नगा पोश
3: नगा पोश आए ने दिसो
1: यो यो वो भी तरीको ना है मुझे भाई को भी तरीको ना है
2: मोबाइल ले
1: दी यो छा यो सिटो कमा ए हे दिसो हथियार हे ॾिसो हथियार हे माण्हू ॾिसो हे राति जो चारि था थियनि हे असांजा नंढा मासूम ॿार आहिनि ऐं हे हिननि जो तरीक़ो आहे हे ॾिसो
4: خبروں چھو تو ہلائیں دادو پریس داڑل بنجی وئی بدمنی بابت خبروں ہلائن تے راتھن میں کے ٹی این نیوز رپورٹر مظفر گورڑ دے گھر تے رات جی اوندائی میں پولیس جی کا چادر چار دیواری جو تقدس پامال نیانین جی تسلیل گھر جا در بھی توڑے چڑیا راتھن دادو باڈے ڈوکری بشر فیروز میں بین شہرن میں قلم دھڑین جو احتجاج ذمہ وار پولیس اہلکارن خلاف کیس داخل کرے کاروائی کرن جو مطالبہ صوبائی گھر وزیر سے علی سنجار صافی جے گھر تے پولیس جی بنا جواز چڑھائی جو نوٹس ورتو ایس ایس پی دادو کے واقعے جی ان دھوری جانچ کرے رپورٹ دین جی ہدایت سے علی سنجار چیو ہے تا ذمہ وار پولیس اہلکارن خلاف کاروائی کی ویندی کڑیو گھور میں پٹن پی کے زمین وکرو نکرن تے لٹھیوں ہنی قتل کرے چھڑیو ترائی جے رواسی صدیق میمن کے سندس پٹن جاوید میمن ندی میمن زمین وکرو نہ کرے ڈیڑ تے وچ شہر میں لٹھیوں ہنی قتل کیو خیرپور برساں گھرو ان بڑتا جوابدار زال کے قتل کرے چھڑیو پان کے بھی مارن جی کوشش گوٹ کوڑو میتلو میں جوابدار غلام سرور میتلو چار بارن جی ماں مریم کے قتل کیو جوابدار زال کے قتل کرن بعد پان کے بھی گولیوں ہنی چھڑے گنتی جوگی حالت میں اسپتال داخل